0: kënne Sammler stöberen, Schercheren a Kinofanen sichen do no seelene Bicher, no restauréierte Blu-rayen, DVD-en an noch limitéierten Editionen. Se munch rar Filmerfich as sei och ze fannen. Ëmmer ërem gesäit ee Visiteuren mat gut gefëllten Täschen aus dem Gebäi komme. De Festival gëtt hei ganz greifbar. Filmgeschicht lässt sech hei net just op der Leinwand erliewen, méi och mat heem huelen, well Film as och d'Konscht, déi méi oft wëll gesi ginn. Wat de Festival dobäi besonnech mëchte, ass man néier wéi hei Filmgeschicht gelieft gëtt. Dëch de Projektioune setzen d'Visiteuren an den Arkade vun der Aalstadt. Sie diskutéieren iwwer den Stummfilm, den se grad gesinn hunn, sie vergleichen Notizen zur Restaurierung. Nach virunde Projektioune bilde se schei schnell Schlangen virunde Entré. Et héier den Italienesch, Englisch, Franzéich, Däitsch an ëmmer ërëm mit Sprouf vun de Cinephilen. Filmtitel nimm vun Cineasten a Cineastinnen. Erinnerungen u Projektionen, die haet do Jozinkte lang zréckleien, alles dat gëtt hei ausgetosch. An da ginnet die Kläng de Kuverten ofseits vun der Leinwand. An der Galleria Modernissimo gëtt et d'Ausstellung Viva Varda zum Liewen a Wierk vun der franzécher Cineastin Agnès Varda. Fotoen, Filmfragmenter a perséinlech Dokumenter machen de Blick op eng Kënschtlerin vum europäesche Kino, die dëse geprécht huet wie kaum eng aner. D'Expo wirkt dobäi weniger wie eng museale Unordnung, méi awer wie eng Begegnung mat enger Perséinlechkeet, dér hir Gedanken a Bilder bis haut no wirke. Den Cinema Ritrovato ass net just e Lieu, wo Filmer gekuckt kënne ginn. Et ass och e Lieu vum Sammelen, vum Weidererzielen, vun der Transmissioun. Gerät déi Mëchung aus Festival, Archiv, Ausstellung a Märtplatz vun der Filmkultur machen de besonnesche Charakter a Charme vu Bologna aus. Wann hai spéit owet op der Piazza Maggiore d'Luchten ausginn an d'Leit sech fir hunn dem grossen Ekran ze summe fannen, da wirkt Bologna wéi e Lieu ausserhalb vun der Zäit. Filmer stamen aus ënnerschiddesche Jozinkten, de Publik aus ënnerschiddesche Generationoen a Länner. Méi hai fir e puer Stonnen entsteet eng Kommunautéit, déi duerch d'Biller verbonn ass. Vläich ass dat dat eigenscht Geheimnis vum Cinema Ritrovato. Et rett net just Filmer fir um vergiessen. Et erënner doch darun, fir wat ze iwwerhaapt musse konservéiert ginn. Well et gi Filmbilder, die gehéieren net an d'Vergaangenheet. Si werde just drop rëmgesinn ze ginn.
1: Also wäit den Marc Trappendreher aus Bologna. A vu Bologna lo an de Weltall heisst de Malaga.

Pfeffe. Erichtesche Summerhit vum Reinhard Fendrich, lo e méi Deistadt lit als nächst. Heite grad mat Tote aus vum Wiener Voodoo-Jürgens, net Udo, méi Voodoo-Jürgens.